0: awurade mfa nkrimdeɛ mmerɛ wo obiara wɔ ne wo pere biribi awurade ma wo nsanka wo a wɔasɔre a wogye me suo
1: mu
0: obiaa agye me suo mu ɛna wɔntwerɛ n'adwuma no